دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده زباور زم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: به هاتوم دوی تو ای وای سرتای به پایزر به پرداشتی باجر به هموی چاو بجر به من هاتوم دوی تو
1: رادیو ونگ
2: فیستان سوری کزیزر کمبرا خواهد داسر

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی.

عزیز، دمالی و کوچه یه، لبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوی به زمانی خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمانی مه هر تشتیمه یه، زمانی مه هیلن و هبونامه.

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

0: جبرنامه هنرنامه افده محموده ماو خوش بکودارن ونگ رادیو ام هیوی دکن که هون گش باشن ام ایرو بمیوانه خوره ام دبن میوانه و ام ببرنه ام هیوی دکن که هون باش بنو برنامه که خوش می به دوره در باس بکن میوانه می ایرو هنرمند سار یا ارتاش بمرایه بدنگی وی خوش و زلال ایرو امی به ریا سترانه وی ام دل خوی گرم بکن و هست خونه بکن سار یا تو بخیر هاتی
1: مرحبا جواره سلاف
0: باشی
1: باشم سپاسم چهانه؟
0: ام باشم به حاطنا تیم که خوشن و هوالا تجیم بخیر حاطنا به دخوازن زلیش تو چاوی؟
2: از باشم
0: هر هبن ساریا براستی دمک دریجه کن بند تنه جبر کو کارو خبات و ام دو شوپینون هم دنگت گلک باندور گلک که داران دکه ده همان دمی ده کارو خبات کو ده پیش تنه تی خویا کرن ام دخوازن ایرو هم پچا نیقاش بکن ده همان دمی ده ام سترانه تجی امی گوه دار بکن ساریا ام تناز دکن و گلک کس تناز دکن بکرچاسی ریبیتیا تی هنره چاوا دست بیکرد تو کاری بی مره پاروه بکی
1: مرحبا جارگیدن از ایرو پرکی خوشم کو لیوه داره جی دیگرم کله جانم جهنه که جبر کو به حوالا که خواه جن کو نونو ام هفدو ناس سکن دناو وره ده ایرو ام بشتاری و خباته بون حوالا من زلیش تو خوازم سری ده و بدم ناسین
0: بله
1: جه استنبول هاتیه جه اصله خواه جه بینگوله و دمله یعنی از ملزانن دمین داویده که او پیواجه ها که مخابن سر موسیانه جن جده مشانتن ملزانن جبای هم دخوازن ده هر آلی ده ببین میناک مخواست ایرو جی تشتکی و سابقین سپاس که ایرو ام به هوره تبلیغ داره بون از ساریام demek ki ku dinav müzik edeme u dinav çan hüner edeme dikarım bejim hüneramın u بزمانه دایی که او به جمالبات دست بکر ده سری ده جمالبات که موزیسین دم از بابه میجی بخواه استرانان ده بیجه برای من باران ده بیجه خوشکام شوال چلو لدخه مالبات که او سانه براستی جی جی دوزده سالیه خواه می دست بکر از آرام تیرانه بوم پیشتیوه می دست به اکادمیا زاروکان کر پیشتیوه دمه می دست به اکادمیا مزنان کر هم پروردهی دیدم لما موزیک هم پروردهی هیدگرم و همچی اندام جنما و کامامه.
0: بله براستی رویتی ادگری و نتر و تجه ده همان دمی ده وقتا آنی زمان جمالبات که هنر هز و ده همان دمی ده ایکو سترین بابت جی گلک ده ریا چند هنر ده خباتن گلک گرین کریه و بدنگی بی براستی باندور لما همو انجی کرم سلاوی خوش جردشینن دلور ده وقت مگوت مالبات که هنرمند رویتیات دست بیک لآمد دست بیک کر گلو جبر کو قصه کو امزانن تجشمرخ ده همان دمه ده کچا باجار منسای جی بونه او چاوا دست بیکر دست بیک رولو میسیونال آمده کنسرواتور آرام تیگران بو آن بره جوخه مالبات باندور کر لی او فکر رو رامان هبو گلو
1: یعنی مخابن ام لولات کی ترکام زنبون لودر خود دا و پیشتی دوزده سالیا خواه مگو کچی ودره کر جبر کو چل سال بره باوی من او چونه ودره جبر کو مل سر زمانه اول یا راستی ستران سترانگوتن هین جوه داره دست بیدی که از بسترانان مزنبون بدنگه گالکی خواه باوی خواه مزنبون هین جوه دمی باندوره که بولی سر من لیتو بیجه جاولی که پروفیسور نلی لکنسرواتور آرام تیگران هم دیگرم بیشین دست بکر لیز دیگرم بیشیم هنر حسکرین جی مالبات جی وره تو بیتر به باندور به براستی جیم باوی من دوره ده بو و هر تیم دخوست ام خوشکو برای جی ببین موزیسین یا که دخوست پیکات جی باوی جی پرکیو خوشه جی ور جی از همو حوالین دگرتگی هدنه سری ده باوی خواه و حوالتن سلاوان دشینم براستی جی مروف پر که خوشه کو نها تشتا کو بابی من پر به خیال دکر نها از دویره دیده چیم به مالباتی دویره دیده چین جی بابی که خوشه یک جداتر هیه
0: براستی او هسته که پر خوشه از باورم بوی رنگی وک بابی که رول مسیون اوی ده هنر و چند موزیک ده چند موزیک کردی بچه رنگی بو و خب نوی هری مزن تایبت که چنوی دوی هلی ده بمشن اوشی چه دبه ده من ده مده بارانجی دی ناویده یه اوتو خوشکاته جی دی به هلی ده وی ری دمشن ری کی خوش و براستی بواته یه تایبت ده هلی چاندا موزیکا کردی ده اما گلک نیقاش بکن دمام پر گرینگه دست بکم دخوازن دیش دنگه تی خوش ام برنامه خوشی بکن و سترانه که کلامه که امشته گوه دار بکن و امی نیقاش شاخوشی دیسامی بردوام بکن کرم که ساریا
1: ام بدنگ بجی یکی عیششان دست ببکن
0: کرم که

0: هست هر هبی براستی گله خوشه زلیش جبه هاتراتی جیم سپاس دکن پیام هنه دیساز بواره پر و بکم گوتنه سلاف که دا وی ساغ بس طایبت ساریا جبوته دی بیجن چما جبه کو ونگ رادیو از دخوازم خباتا ساریا پیروز بکم ام سر بلنده کو ام هم وک هنرمند وی گوه داردکن ده همان ده میدجی هم جی ماموسته زارو کن میه ساریا
1: که خوش بوم
0: هسته که پر خوش و بواته براستی وک هنرمند و ده همان ده میده وک ماموسته تی مروف کاره به نفشه نو بچان ده خوب زمانه خوب بیتر پیش بخه از بابارم هسته که هری خوشه
1: بله براستی جی پر که خوش بوم سپاس جوه داره
0: بله پیامه که مگو زازاکی هی بیدیکم که از کاره بم بخوینم از دیسا لیبارن خود خوازم هف که ماسی همونه مرحبا ونگ رادیو مرحبا ماموسته ساریا مساریا زاو حسکنه ماوزنی یو در زازاکی واجو ماس پسکن
1: مفهم کر از باورم
0: ستانه که زازاکی
1: دخوازن لی مخابن بجاره مگود بلا ارمنی به ستانه که می ارمش بار که هم دخوازن به هر زمانی بخوینم و وقتی ما تونه بو جبر روی که زازاکی نها تونه در رپرتواره ده دو ستانه ممان شخواه یک یار گوله اوناره لی بلا سوز به جبا جاره کدن
0: جاره کدن هم سوز آخوام جلور دگرن همو گوه دارین ونگ رادیو جان همه گوه دارده که ما سوز آخوام جلور گرتیه که نم گفتار بکن
1: تمام استرانه که ارمنیه ناره
0: بله

0: هسته وسابه براستي لبر ستوديو ام گله گله بوسا بباندور و گهدار دکن زندی چما ده بجم ستوديو جبه کو زندی بون او هست مرو صایبت دگره هسته وسابه هون هر هبن
1: یعنی از پر استیار ده بم گوازلیش ده دخه وسا
0: اجی براستي
1: براستي جه استیار ده بم
0: ام جبه هر دو اجه استیار ده بم جدنگه تو دنگه زلیش دودوکه براستي هسته وسابه ام زانو کو جبه کو پشتی بی برنامه دم گرینگه گله کارو خبات tane jibobi mkhabun eme liver anha khatir bu khazın gelek pırsa mejihe bu brasti me duhazan bir pırsın le mesoz akha girt
1: bele
0: bername kedinde juha bir proje jidi
1: edem kandı dedi mesoz daya
0: bele sar ya her hebi edi ve me taybet edi hem o guhdar emen radyo anha çar parçayı veletme guhdardı kın zanı koy sar ya disa ve bere nasıl zeliş hemen deme de zeliş disa hem de براستی دو خازم به وی هفسنگی به هفدوره
1: هونه
0: بله والا همی که خوش ببین براستی او گلک لحف هات دنگه ته و دنگه دودو که به هست زلیش دیسان دو بیجون سپاس جبو حاطن آوه امیان ها خاطر بخوازن لبز سترانا یار گل امی خاطر بخوازن جبو حاطن آوه ام سپاس سکن هست و سابه وک هنرمنده که کورت براستی وک جن کزده ور گل کلجان بوم دبه کجار ناوسا گوتن امی مجبیر جی کرب کلجانی وک جن که براستی برا افو ببه گوتن امی داوی بگرن پشتر ازی خاطر بخوازن بسترانا امی
1: جارك دن بركيف خوشم كو لفترة من جيكرت منو هفلا خو زليش سباس كن جبوي أم هفي دكين خباتن دن ده جي أم بهفر بردوام بكن و تيف لفترة ببن بمينن دنوا هنرو مزيكا كردي ده
0: بله زليش
2: كلك كلك سباس ونغ راديو ساريا از نزانم
0: بله
2: کرمانجی
0: بله هر هبی زلیش براستی ناسی ناتجیم که خوش بون جبو حاطو ناتجی ام سپاس دکن ریا هنرا و هر تم وکری به اون هر هبه براستی بله گفتارین هجا ایرو میوان ام هنرمن ساریا ارتاش بو براستی ام هیوی دکن که برنامه که خوش بو لگور به برنامه که خوش بو لی دم تر نکر لی مسوزا خوشی کرد دیسا امی برنامه که دنده دیسا هیوی دکن که بساریا را برنامه که تی بیتر تیرو تجه جی دیسا امی به هودور در باس بکن ایرو ما چا آمه سپور جی هیه
1: بریا سرکفتنک مزن
0: دخوازن ام بکل گشتی به ویکل جانی بندنم هیوی دیکن کجی به سر کهوم سر کهتنی آنها جو وان جی دو خازن بله گفتارین بینگ رادیو ام ایرو جی هاتن داویا برنامه خواه اف دمو همو دماوه خوش به و وک هنره که رنگین دماوه بیتر هرتم به هرکه دم باش

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

ملهم من جانه کنه تو ناتابه از لبه پانه جانه جانه جانه ملهم من جانه کنه

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

لی او کوچه ی لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه ی زمان مه هیلن و هبونامه

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی.

خدایتی و کریمیتی و دعیمیتی و رحیمیتی و ملک دارشد عظیمی عنزل دردم قدیمی یا خدای حبتی ایدو ملتا تو بررحمی گرتی حبسی آرا برید ریا بلنگازای سیرا لپی ریا پیرا با پیرا مجبیرا عنزل دردم قديمي يا خداي حتي يدم اللتا تبرح مي قرتي يا حبسي يا رابر الرياب الانقاز يسير يا لبير

0: زادن بیجان وینین به مراس وینین کو ده حموجی انا ویداران دا ناو و دلین وان کجای بحمی تشبیه متافور و انگین خوزای رنگینین جیانه او به شیان زمانه کردی جنوب آفراندنه برنامه آواز دنگ بیجان هر هفته روژه چهارشنبه ایواره ده ساعت هشتان ده ده ونگ رادیوی ده بلوبین و لورینا جنان
1: دلال و دلال و غیبه و دلال گره غلگه و دلال
0: خوشینا جمع و جافگانیان به دنگ لاوی کردان به فیتینه نیچیروان انسری چیان

0: سبب البرنامج هو اوازا دنبيجا لبش بريوانا هن الكود بن براب بن بريدا سركار مالي ام ايرو قاسي ساعتك يا مديسا بهبرا بن ايرو دسر رجي اوالي من ايجا كنان بمراي و از لبر ميكروفون ايرونيا رزم سلاو رزي خجورات شينا بله امی ایرو به سترانه که گله که خواهشت دست به بکن سری در از هجمارا تلفن آمه بیشم جوارا سفر پیسد و سی و دو دو چهارست و هشته و نه هفته و چهار بیست و چهار اندگارم پیامی خوبشینن میرونین خوبشینن دخوازی خوبشینن اون دنگ خواهش بن کارن دنگی خوبشینن امی بوهشینن الوا فرکانسی امی امیدو رح امیدو مردین نودو پیش نقطه سفر رها هشته و هفت نقطه هشت موش نودو شش نقطه پیش سلاو ریزی نه شهرمو بازاره مرا ببورن امیرو سترانه که خوشک امید دست ببکن سترانه عربی اون گشت نیزک دناست کن یا حسین فاره هاو دبیجه
1: از پیچه کش بشه کش سترانه جورا بیجم دورده گله که متفوره که هیجا بکارانیه متفوره که گله که برفره هلی علی باوری تیدایه علی اوینی تیدایه و علی اردنگاری تیدایه او ساد بجه عربی مگو مسقنتر بشه و تا خوش مسقنتره کاری خزاله دلی من مگو مسقنتر بشه و تا خوش مسقنتره سرمساقه جیرین سرمساقه جورین بشه و تا الهمبره منی پیدا خوبرده فراتی بلجوگی شه و تی رفی قیتان و ترسی گمی چی خدا سره لیسنگی عربا من دفتر زمان من قلمه من حافظ قرآنی لولو جامعه دیار بکر سر سبا عیدا قربانی وزی جخورا دخویرم با ازبره لوی علی دی قلبی دن پل بپله تاخم از سنگو بری ویکاری خزالی دقا ناوا جوت زر ممکان من گاوا بالو خیال خلی برده جه طرف رب علمی دن سردان نویسیش جخورا ناوی الله اکبره عربا من های دهای ما موسیقی استران آماده به کم به افرای جا حسین فاره عربا من گداری کن

بو مسخیتر بشوی تو خوش مسخیتره سر مساقا جنی سر مساقا جونی بشوی تل حمر منی پیدا پیدا خبر دای فراتی بلی جگا شدیم دی رفیقی کانو ترسی گمی چیا خدا سره لسینگی عربا من دفتر زمانی من قلم من حافظ قرآنی لول جامیات دیار بکر سره سبا عیدا قربانی ودش خراز خونم الوز بره لبیالی والد قلبی نم پل بپل تاخمی سیم بره بکار غزاله دقانا با جو تیز درم مقام مقابا بالو خیالا خونه برداشت رفی رفی

زانی قدره به کوره نمال مکری تو زانی تکری تو زانی کیه بس بل قارشی چاوه مسکنی واقع بل بلیل روکه قرآن براد خونی بچلو چار زمانی ازی حیر مام ازی بس بل قنزانم تو زازای تو کرمانجی تو عرب مال خرابی تو ترکی دیسات روما وانی انا زانب تو کرمانجی وزی باکم بیشم وره انا زانب تو دملی وزی بزازا کبیم کینام بیلی انا زانب تو عرب

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.